0: tugu sama bagal mi somdo bna gane bli mi sobol wona bli ye botu go ya de yun moda no no al wat da la zi bete mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bli da ke jila dindi mi ko ha ser bna gane ke de ke ku tu ne nan zangu ngul hi ni bituzu fe de yo taban ko holu da gitte da sogorai holu da gitte da atakwa ma holu da gitte da ni jibi holu da agitte da dindi mi na len de ko ha ser bna gane ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni duzu fe de yo karo holu da gitte da ni lumedet da agitte da alwat ndubar mi de gitte da ol lu ni ndet da galulara gi hili zize poga de yo sobolane ele rok da ke ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobol wene bali ye potugo ye pala gi bla bane no isulu ni ndi onyo tene rokote ya tumno da la fitu mi ndi runyo tene ni ene buda tru ba ru wena sobol wene bali ye potugo ye adege kande yureo sin ne potugo do no hodi tene wong tumno da ala fia sobor kande yureo sin botugo don tom do ne minis we yon ne do na dala fi do meyo ni lisuru ya badam no no ne
1: kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Sabana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu

0: Tugu sama, bakal ni somdo puna gane beli ni sobolu wene beli ye botu gue ya deyu ni muda. Nono ay alwata da lazi zebe temi sobolana le deyu mbubu goro mdindi ma na bale da. Kajila dindi mi ekbo hasyar vena gane kete ke kutune na zangu nguli hii ni vituzu. Fe deyu tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da agitti da. Dindi mi nalende bo hasyar vena gane kete ke kunele nulurungu nguli ni vituzu. Fe deyu karo kholu da gitti da. Nilumedete da agete da alwat ndubaru mede geti da ulun indete da gkalulara ki hilizi ze boga de usobolane ele rok da kaya ya tikin gu gkalulara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potgwe pala gi bla bane no usulun indi onyotene rokote ya tumno da la fitu minde ru nyotene ne ene bda ru baru wena usobolu ne bali e potgwe ya adege bkande ureo sin ne potgu do no hodi tenu omu tumno da ala pia sobor kande ureo sin potko don tom done minis we jon ne don na dala fi do me ni misruya padam no non positive
1: Yeah, messed up.

0: Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obwe japa, wakpeti wento ponuwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi, soboron waduburi, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogode wa farande, atakpamu wa farande, ni chevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo swa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboru poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva
1: aluma kasantogo ga watasanarwa kuna achikinwa enda aka kitaya achikinwa nankampe taraba gida jensoro onda aka ya wamaga ni nkwari na wanashekara za araba gida jensoro akashibiu rabon parko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kinki wa lafiya tare da abokan huldan su. Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie.

ogwa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentopunwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile twa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba na pongwa farande sogadewa farande atakpama farande ni cheviwa farande duburi duburi gane ike duburi dileri twa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui twa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.